0: Affirmative
1: 348, Eastern Maintain 11 Charger. Eastern Maintain 11 Charger, Affirmative 348.アプローチエアピーチ348コンファームキャンセルコペンアウトリストリクション
0: エアピーチ348コンファームキャンセルオールリストリクションサンソリポッチ
1: キャンセルオールアウトリストリクションスピード2970ノットエアピーチ348
0: エアピーチ348ライト
2: はいピック40スタンバイフォーブトリフェン
0: はいピック40スタンバイフォーブトリフェン310イーストメンテンスピードザー
2: Leaving 310, descend maintain 3,000 feet, high peak
0: 40. AM3112, eastbound 10, 9,000.
3: Continue 9,000, AM3112.

0: AT-348 リジウムノーマルスピードコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: ノーマルスピード1202ヤピーティ348
0: 日本カード39フラーヘリング190ベクター2フラノプロスコ
2: フラーヘリング190ベクターフラノプロスコフラーヘリング190
0: イースタジェスティック01コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 102イースタジェスティック06点
0: セジアン101リデュースラッシュ210ノットストレスス
4: ピード210オーラーセージョン101
0: リニア203イーストロン10 11000ターンフラーヘリング190ベクター2フラノプロスコ
5: Turn right heading 190, descent maintained 1000 engineer 203.
0: Sejan 1101, east from antenna 6000.
4: Descent maintained 6000, Sejan
0: 1101. Sejan 1101, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
4: Radar 1202, Sejan 1101.
0: Nippon car 039, ground expression, east from antenna 9000.
2: Season 10, 9000, with the cover

東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。東京レーダー120です。

0: Solaris 297, リストラ maintain 6000.
1: Listen maintain 6000, Solaris 297.
0: 7506A, リストラ maintain 6000.
2: Seven maintain 6000, 7506A.

0: アシャナマンデラ2ターンレスリング220ディスタランドメインテン1800
1: アプテン220ディスタランドメインテン1800アシャナマンデラ2
0: マッキャ200ターンレスリング340
2: レベリン340スマッキャ200
0: アシャナマンデラ2セブンマイソンバーディーターンレスリング190クリアルパレスヤンキーダンベイ160レフトアプローチ
1: Leftering 1906, clear for RS Yankee Lone, Washington left approach, Ashana 102.
0: Smartcat 200, report speed.
2: Speed 220, Smartcat 200.
0: Smartcat 200, maintain present speed and turn left heading 320.
2: Maintain present speed and left heading 320, Smartcat 200.
0: Good time, 66, video speed 230 knots.
3: Oh, it's 230 knots today, 66.
0: Palm.
3: 230 today.

0: 2566メッセリング320。
1: アペリング320、失礼します。
2: 東京アプローチエアプレミア731ヘディング250メインテンスランナーで150インフォメーションマイエンディケセット210デューティーウェデ
0: ルエアプレミア731ラジャーフライヘディング210ディスランナーメインテンス7000
2: ヘディング210ディセンディング7000エアプレミア731
0: エアプレミア731エクスペクアレスヤンキーランベー16レフトアプローチ
2: エクスペクアレスヤンキー16レフトエアプレミア731
0: エアプレミア731 How many miles do you need heading 210?
2: About 10 miles then、we're gonna report Air Premier 731
0: Air Premier 731, レガー FedEx 6030 Radio speed 2210 knots 2-6-6-3, Leffering 310
1: Leffering 310, 2-6-6
0: 2-6-6, contact Tokyo Radar 120.2
1: 120.2, 2-6-6

0: エアプレミア731、コンタクト強レーダー、120.2。
1: 202、エアプレミア731、ソロン。
2: 東京アプローチ、東京ライナー、440、リービング257、10240、ママス、ウィズ、マイツー。
0: オレンジライナー、440、東京アプローチ、ランベイ、16です。クリアルビア、ルーサフ、ゴルフパーライバー、ミシュラのメインチェン、ファールボー、150。
2: 16です。クリアバイ、ルーサフ、ゴルファーバイ、ハライバー、ミシュラのメインチェン、プライセル、150。オレンジライナー、440。
0: オレンジライナー、440、リクリアード、ディレクト、リーナー。

0: オレンジライナー1 0 2フライヘディング1 9 0ベクター2ファイナルアプローチコース。ディスラのメインテン7000。
1: ヘディング1 9 0ベクターフファイナルアプローチコース。ディスラのメインテン7000。オレンジライナー102。
0: イーバー1 0ライトサイド。ディスラのメインテンファルボー180。
2: ディスラネーム180、イーバー108。

0: オレンジライナー440、フライヘディング360、ベクター2、サイナラプラスコース、ディストラのメインテンス6000。
1: ヘディング360、ディフェンス6000、オレンジライナー440。

0: 2番ドライブ、ハーバーレストラン。
1: 0-6-0, please.
0: Confirm 0-7-0.
1: 0-6-5.
0: 2番ドライブ、ザーターン、レスリング0-6-5.
1: We need around 30 miles.
0: Confirm 30 miles.
1: Yes, sir.

0: オレンジライナー440、ターンレスリング330。
1: レスリング330、オレンジライナー440。
0: EVA ONE THE LIGHT, REPORT CLEAR THE WEATHER AND REVISE RADAR VECTOR TO COPEN
1: REPORT CLEAR THE WEATHER AND REVISE RADAR VECTOR TO COPEN

0: 東京アプローチおはようございます。これは212979グリーンメインテンフランレベル150 We have the best。
1: クライアント129東京アプローチランベル16です。クリアドベアスワンゴルフアライバーメインテンファーストレベル150。
0: ランベル16レプトクリアドベアスワンゴルフアライバーメインテンフランレベル150クリアドベアス1229。

0: Good morning, Tokyo Airlines. Please approaching good evening, flight 152.
1: Aloha, 3-2-2, Tokyo Approach. Night of QNH 29-83, November 16th, except RS Yankee, November 16th, left approach.
0: 29-83-16-left, Yankee, around this CTT.
1: Aloha, 3-2-2, clear of air, Swamp Golf Driver, maintain flight 150.
0: Swamp Golf Driver 152, around this CTT.
1: ご覧のスワンツーナイナー、イクラメンテ、ワーマンドさん。
0: そう、インフォンション、ノベンバー。
1: スタンバイ、ブレイク、ご覧のスワンツーナイナー、イクラメンテ、ワーマンドさん。
0: イクラメンテ、ワーマンドさん、ご覧のスワンツーナイナー。
1: ステーションコリンコンパン、モリコン、ワンセブンナイナ
0: ー。アパン、モリコン、ワンセブンナイナー、メンテナイナー、ワンスパイ、ウィドウ、インフォン、ノベンバー。
1: モリコン、ワンセブンナイナー、トイキャブル、スラジャー、ナベ、ワンシックスレス、クリアドビア、ルブラ、ゴルフライバー、メンテファイプル、ワンファイプロ。
0: Airbase
1: 570, Distramente 9 out of
2: 10. Distramente 9 out of 9, Bridge 570.

0: アルファム322、リサラメンテワワンタウさん。
1: リセン、ワワンタウジェネラム999。
0: オーリポンワンセブンナイナー、リサラメンテナイナータウさん。
1: リサラメンテナイナータウさん、オーリポンワンセブンナイナー。

0: オリポンワンセブンナイナー、リコーディレクトカチオ。
1: ディレクトカチオ、オリポンワンセブンナイナ
2: ー。アプローチ、グモーニング、ソリ701、タイレクリ、メイティン、ラリベー、ワンスパイン、チェロ、ドベンバー。
0: グモーニング、ソリ701、東京アプローチ、ジャンプ。フライヤー212ナイナー、ディストラメンテン、ナイナー、タウザン。
3: ディストラメンテン、ナイナー、タウザン、コレネル、212ナイナー。
0: エアソル701、エクセスアレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クラウドビアスワンプ、ゴルフドライバー。
2: スワンプ、ゴルフドライバー、エクセスアレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、エアソル701。

0: アルファム322、ハンライトレグ240。
1: ライトレグ240、アルファム322。
2: 東京連絡612ロジャー、ディレクトコペン、デューティーウェザー。
0: オレンジから612ロジャー、リクエストディレクトコペン。
2: ディレクトコペン、オレンジから613。
0: アルファム322、コンタ東京レーダー、120です、マルク。
1: 120、セアラング、スイッチ、トゥグデ
0: イ。エアソル701、フライヘリング1970、ベクターズ、ファイナープロット4、リストラメインテン、ライナータンさん。
3: Flying 1990, just want to maintain 9000, AOSOR 701.

0: Please go to cabin 5-2-2-8-1.
1: Please go to cabin 5-2-2-8-1. Please go to cabin 5-2-2-8-1. Please go to cabin 5-2-2-8-1. Please go to cabin 5-2-2-8-1. ブレッシャーの522、ハーバーテレビ030。ブレッシャーの522、天気、ハーミニマイです。それじゃあ、リポートプラフェーター。

0: ブレイスチャンネル522サーバーディレクト5点それじゃ。ブレイスチャンネル522ラジャーリポートプレスセーター
1: 。
0: ブレイスチャンネル522エクセントレーダーベクター2コペン&1000タウザン。
1: ラジオオリジナル522

0: デイフレー6 0 0東京プラウン、ラメ16プラノベアスマックゴルフライバー、メンテンファイプル150。
1: スマックゴルフライバー、ラメ16レッツゴー、メンテンファイプル150、デイフレー622。
2: アプローチオリジナル522、アプローチディレクトコペン。
0: オレンジタラン522ラジャー、リズムナビゲーションディレクトコペン。で、クリアドビア、ルータスゴルフライバー。
2: ディレクトコペン、ルータスゴルファーライバー、オレンジャーの522。
0: ジェスプレイ622、リコーディレクトビッグペン。
3: ディレクトビッグペン、ジェスプレイ622。

0: オレンジャラ612スターヘリング360エッターというファイナップロット
1: 4ヘリング360オレンジャラ612
0: ジェイスプレイ622スターヘリング190エッターというファイナップロット4リストラメンシェル9000
2: スターヘリング190 9000 ジェイスプレイ
0: 622ジェイスプレイ622コンタ東京レーダー120デシマル2
2: 120 2ジェイスプレイ622

0: Approach Orange 522, request heading 230 this way.
1: Orange 522, stand by another format.
0: Orange 522.
1: Thank you. Orange Station Tokyo Approach, Delta QNH 2982, QNH 2982. オレンジタラー612、リストラメンテンの柳田さん。
2: 柳田さん、オレンジタラー612。
1: エージラー1377、リストラメンテン10田さん。
3: リストラメンテン10000、エージラー1377。
1: オレンジタラー522、フライヘリグ360、ベクターとファナプロット4。
0: ヘリグ360、オレンジタラー522。
1: オレンジタラー612、リストラメンテン6000。
2: 6000、オレンジタラー612。
1: オレンジタラー612、コンタクト東京レーダー120で102。
2: 1202、オレンジタラー612。
0: 東京アプローチオレンジタラー522、クリアです。
1: オレンジタラー522、ラジャーキー、ヘリック360、ベクターとサナブロス4。
0: ヘリック360、オレンジタラー522。

0: エアジラ1379ライナー、クロスコペン、アット1000、キャンセル、スピードリセプション。
1: クロスコペン、at 1000、キャンセル、スピードリセプション、エアジラ1379。
0: オレンジチャナ522、ターンレスリング340、イスラメンテン、6000。
2: レプト340、6000、オレンジチャナ522。

0: 東京アポロ、セアピー352、リーディングスマイレベル193、ディセンディング160、ヘディング050、ウィズノバクバ
1: ー。エアピー352、東京アプローチ、ランウェイ16です。エクスペクターレスヤンキー、ランウェイ16です。アプローチ、クリアルビア、ルータス、ゴルフアライバー、キープヘディング050、ベクター、ツーコペン。
0: キープヘディング050、エクスペクターレスヤンキー、16です。アプローチ、クリアルビア、ルータス、ゴルフアライバー、352。
1: AP352 リポートアクセットファーザーレスタン
0: AP352 ラージャー40マイル
1: コファン40マイル
0: コファン

0: アプローチエアピッチ352リクエストレフトヘディング020。
1: エアピッチ352レザーターンレフティング020。
0: ターンレフト020、エアピッチ
1: 352。642リセナルメインテン12000。
0: レバー2000。アプローチエアピッチ352ターン3オブエパー。
1: エアピッチ352レザーのターンレフティング360。
0: ターンレフト360、エアピッチ352。
1: フェレックス15東京アプローチ、エクスペクターレスヤンキー、ランウェイ16レストアプローチ、クリアロビア、スーポース、ゴルフアライバー、ディセントリスパルボー、150、バイレスポース。フェレックス15でクロスレストアプローチ、150。
2: クロスレストアプローチ、150。

0: レジャー1175ビクリンアードディレクトビクセン、ディセンテリース11000バイビクセン。
1: クリアダイレクトビクセン、ディセンテリース11000バイビクセン、レジャー1175。ディセンテリース0100バイビ
0: クセン。6-42レジャーフライヘディング010ベクター2コペン。
2: Delta Air Press, good morning, Sonic 102, passing about 225-45160, reached by Rutas, information Oscar.
0: Dynasty 102, Tokyo Approach, runway 16 left, clear via Rutas, forest arrival, descend on maintain, fireball 150.
2: Runway 16 left, Rutas, over arrival, descend maintain about 150, Dynasty 102, confirm cancel Rutas, level restriction.
0: Dynasty 102, affirm.
2: Cancel Rutas, reserve level restriction, Dynasty 102.
0: FedEx 15 be cleared です。ゼミ、ディセナルメインテン
3: 12000。FedEx 15 be cleared です。FedEx 15 be cleared です。

0: アラタイヤ501コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 102パラタイ502。フェイシャ501。
0: フェレックス15コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2、フェレックス15。

0: Orange Line 602, descend and maintain Farbo 190.
1: Maintain Farbo 190, Orange
2: Line 602. Tokyo, good morning, Swankai, so it's determined for our 240 by Mama, expecting for our 254.
0: Market 280, Tokyo approach, expect RS Yankee, number 16 left approach, clear via Ruta, Forest arrival, descend and maintain Farbo 150.
2: Examining for level 150, route has got arrival at the Yankee runway 16 left, market pleasure.
1: Tokyo approach, orange liner 104 leaving, 194 descending, 150 information, Oscar.
0: Orange liner 104, Tokyo approach, runway 16 left, clear via swamp, forest arrival, descend reach Farbo 150 by green.
1: Okay, runway 16 left, clear by swamp, golf arrival, descend reach 150 by green, orange liner 104.
0: All stations Tokyo approach 成田県立290、NH290、81。Orange Liner 104, reduce speed to 250 knots.
1: Okay, reduce speed 250 knots, Orange Liner 104.
2: Approach, morning connector to 627, descending to level 150.
0: China 627, Tokyo approach, default altitude.
2: Altitude 1,967.
0: China 627, Roger, Orange Liner 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger, 602, Roger,
1: マーク2780リバイスメインテンファイルボー1830。2780リバイスメインテンファイルボー1830。1830コンタクト強レーダー1230です。1230コンタクト強レーダー1230。オレンジライナー104リテナルメインテン1130リデュースピード2230。リテナル1000C230オーロンジライナー104。
3: Orange Liner 4-0, accept direct Copen.
0: Orange Liner 4-0, thank you. Resume navigation, direct Copen.
3: Orange Liner 4-0, direct Copen.
0: Orange Liner 602, how many miles do you need heading 080?
3: Another 15 mile, Orange Liner 602.
0: 15 miles, copy. オレンジライナー602、リスナーのインテンファイルボー170。170、
3: お願いします。ロー、
2: ディスマーケット80、ヘディング075。
0: マーケット80、ラザー、フライヘディング085、and how many miles do you need?
2: I need, ヘディング075、075、マーケット
0: 80。マーケット80、ラザー、フライヘディング075、and how many miles do you need?
2: ヘディング075、クルー、and about 40 miles, マーケット80。
0: 40 miles, copy.

0: 台南6から10のリズムナビゲーションディレクコペン。
1: コペンお願いします。
0: カタール8から8、イサナのメインテン1マッターさん。
2: イサナのメインテン1マッターさん。

0: オレンジライナー602クロスコペン at 10000 cancel speed restriction。
1: クロスコペル、コペン10000 cancel speed restriction。オレンジライナー602。
0: マーキャ280ハーバーレスさん。
1: OK, we can have touch market closure.
0: Mark your 280 on the turn, left heading 030.
1: Left heading 030, market closure.

0: オレンジライナー500東京アプローチランウェイ16レフトクレビアルータスコルフアライバル
1: ランウェイ16レフトクリアドビアルータスコルフアライバルオレンジライナー500
0: ステージャー1103ディターメンテン11000
2: ディターメンテン1000ステージャー1103
0: ソノラス25レデュースピード230ノット
3: レデュースピード230ノットソノラス25
0: オレンジライナー500ディターメンテンハラボー200
1: ステージャー
0: 1103リデュースピー230ノット
2: リデュースピー230ノットステージャー1103
0: ソナラス251コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120デシマル2ソナラス251
4: 東京アプローチSonoros 243 descending to Flatterville 150 by Greer. You can make a Papa.
0: Sonoros 243 Tokyo approach. Expect Iris Yankee runway 16 right. Romeo approach. Previous 12 Golf arrival.
4: Monitor. Expect Iris Yankee 16 right approach. Confirm arrival from Golf.
0: Advance 12 Golf arrival.
4: Roger, Trump Golf arrival, and Iris Yankee 16 right, Sonar 243.
1: Orange Liner 500, request heading 080.
0: Orange Liner 500, fly heading 080, vector to Copen.
1: Fly heading 080, Orange Liner 500.
5: 東京アプローチクラス名 APH546 メンテン240インフォメーションパンパーアンドリクエストヘディング080 due to avoid weather
0: APH546 東京アプローチエクスペクタイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチフライヘディング080ベクターチューホペン
5: APH546 ラジャーヘディング080エクスペクタイルスヤンキー16レフト Thank you.
6: Tokyo Smart Gate 280, just cancel Copen, all restrictions.
0: Smart Gate 280, cross Copen at 10,000, no speed restriction over Copen.
6: Cross Copen at 10,000, no speed restriction, Smart Gate 280.
1: Orange Liner 500, request heading 0900.
0: Orange Liner 500, fly heading 0900.
1: Fly heading 0900, Orange Liner 500.
0: Airpeach 546, clear via route of golf arrival, disarmament 10,000, 200.
5: APC546, Roger, descend level 200, and request heading 080.
0: APC546, upon fly heading 080, vector to Copen, clear via Rutas Golf arrival.
5: APC546, Roger, clear via Rutas Golf arrival, descend level 200.
7: Approaching for 184, DZ5248, 240 by 11, Papa.
0: ディーバーワイズ4東京アプローチランウェイ16レフトレビアルータスコルフアライバル
7: ディーバー184キャピリリクエストランウェイ16ライトゥーパフォーマンスクリアフォルトゥーオフアライバルディーバーワイズ4
0: ラジャーランウェイ16ライトレビアルータスコルフアライバル
7: ランウェイ16ライトゥーパフォーマンスクリアフォルトゥーオフアライバル
0: スマーケット280リデュースピード220の
6: スピード220スマーケット280
0: ソナス243ディサーメンテン11000デュースピー230ノ
4: ットディセント11000 and スピー230ノットソナス243
0: オレンジライナー500 How many miles can you heading 090
1: アナザー20マイルオレンジライナー30アプリ500
0: GP1 東京アプローチラガ、エクスペクタイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、プレビアルブラゴルフアライボーエ
1: クスペクタイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、プレビアルブラゴルフアライボ
0: ー GP1 ワットヘリングリクエ
1: ス
0: GP1 ラガ、フライヘリング300、ベクターチューファイナル、ベクターチューファイナルアプローチオープン、メンテンハルボー150 Tokyo
2: Radar 103, contact Tokyo Radar 102.02. Tokyo Radar 102.02, TJ 103, good day.
4: Approach sonar 243, confirm descent to 11,000.
0: Sonar 243, affirm maintain 11,000.
4: 11,000, sonar 243.
0: CP1, and how many miles in heading 300? CP1, roger. Now, regional navigation, direct to Bubra, please. Viva White 4, fly heading 090, vector 2, open.
7: Heading 090, about 184.
0: Smart Cat 280, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
6: Radar 1202, Smart Cat 280, good day.
2: Tokyo Contact Orange Liner 500, request heading 075.
0: Roger, fly heading 075, Orange Liner 500.
2: Heading 075, 500, Orange Liner 500.
0: オレンジライナー500、ディサーメンテンハルボー170。
2: ディサーメンテン170、オレンジライナー500。
0: ディーバーワイト4、ディサーメンテンハルボー990。
2: ディサーファイル990、ドアに。
0: ZP1、ディサーメンテン1、2000。
2: ZP1、2000、ZP1。

0: オレンジライナー500ターレッペリング330。
1: ターレッペリング330、オレンジライナー500。
0: エアビーチ546ターレッペリング340。
1: 546,
0: ターン left heading 340.
1: オレンジライナー530, ディターメンテン1-3000.

0: オレンジライナー500、パーレットヘリング320。
1: パーレットヘリング320、オレンジライナー500。
0: モンゴリア501、フライヘリング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディサーメンテン9000。
2: ベンジャミンテン9000、ヘッジ180、フラテルベクター、モンゴリアン501。
0: デジャー1153、ディサーメンテン11000。
3: ディサーメンテン11000、ケージエコ、モンド53。
0: エアビーチ546、タレフェリング330、ディサーメンテン13000。
4: ビーチ546、ヘリング330、ディサーメンテン13000。
0: モンゴリア501、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 120 through Mongolian 501, thank you, good day.

0: エアピース546コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2546120 can take it out
0: EBAN 14コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120 EBAN 18 for Sanada
0: Sanada

0: オレンジライナー126ディサーメンテン7000。
1: 7000、オレンジライナー126。
2: Approach Tower Car 800, would like to request any 070 due to weather.
0: Tower Car 800, fly heading 070 Vector to Copen.
2: Okay, heading 070 Vector to Copen, Tower Car 800.

0: スターウォーカー100リポートスピード
1: 320スターウォーカー800
0: コンタクトメンテンプレゼントスピード
1: メンテンプレゼントスピードスターウォーカー800
0: パラタイヤ50スピードコンタクトレーダー120デシマル2
1: 120パラタイヤ503

0: デパネ55ターン、ライヘリング2970、リセナーメインテン、シクサーさん。
1: ライト2970、シクサーさん、デパネ55。
0: ユナイテッド84、リジムナビゲーション、ディレクト、カシオ。
2: ユナイテッド84、ユナイテッド84。

0: フィリピン48ターンレスリング350。フィリピン48ディセナドメインテイン1003。フィリピン428コンタクトレーダー120レシマー2
1: 120.2 フィリピン
0: 42 ジャパン55コンタクトレーダー120レシマー2
2: 1202ジャパン55
0: サイナスライト101リデュースピード250ノット
1: リデュースピード250ノットコンパンスクリネーション2979
0: リフォーム
1: Thank you
3: レシマートレンジャー640レシマートレンジャー1990
0: オレンジライナー640東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアス1ゴーフアライバークロスグリップアットフラルボー150
3: ランウェイ16レフトクリアルビアス1ゴルフアライバークロスグリップ150オレンジライナー650
0: オールステーション東京アプローチSimultaneous parallel ice approaches runway 16 left and right in progress.
4: Kanishiwa Tokyo approach, United 7, ready next. Flight level 10 for flight level 150 across the left coast.
0: Konnichiwa United 7, Tokyo approach. Expect ILS Zuru runway 16 left approach. Clear via Subok, go for arrival. Cross left for at flight level 150.
4: Cross Leopard level 150, Super Golf Arrival for ILS Blue 16 left, United
0: 824, report of speed.
5: 240 knots for United 824 now.
0: Roger, maintain presence of speed.
5: Okay, presence speed, United 824.
0: Sinus Line 201, reduce speed to 230 knots.
1: The 230, Sinus Line 101.

0: Tower 314, literalmente Firebird 160.
1: Determined Fire Level 160, Tower 214.
0: オレンジから128アプローチ、ナンバー163、エスペタルスドゥル、ナンバー163アプローチ、内閣に必要ないなってるんですが。エッチャロー800、フライヘリング200、ベクターズアシラ
2: ー。Turn right heading 200 to Hot 800.
0: オレンジから128フリアドビアスバンプゴルフライバー、メンテンファイトル150。
1: Tokyo Air First, Star Walker 214, request left turn heading 360.
0: Star Walker 314, roger, turn left heading 360.
1: Turn left heading 360, Star Walker 214.
0: 800, contact Tokyo Radar 120, this is Mark 2.
1: Air Channel 729, request heading 350.
0: Air Channel 729, unable hover heading 360.
1: Heading 360 now, Air Channel
0: 729. Air Channel 729, dismount
1: 13,000. Dismount 13,000, Air Channel
0: 729.オレンジから128、ディストラメンテン、ワマンタさん。
3: ワマンタさん、オレンジライナー、128。

0: 東京アポロチョランナー730ゾロリーディングレベル219クロスグリップ150ウィーハウビクター。
1: これじゃないの730ゾロコシアプロセクターレスブルーランウェイ16レスアプロレディア
2: スロース
1: レディア
2: スロースレ
0: ディアスロースレディアスロースランウェイ16リマアプローチプレアピアスロースゴルフアライバルオレナ730ゾロ
1: ジャパネス
3: 754、ディセント1、3、ターダン、ジャパネス754。

0: Event
1: 1-2-3-Papa, 東京アプローチ、エスペタリス・ズル、ダメ、1-6レフトアプローチ、クリアドビア、ルータス、ポルファライバー。
2: エスペタリス・ズル、1-6レフトアプローチ、クリアドビア、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライバー、ルータス、ポルファライ

0: ジェットアルファ123パパ、ディストラメンテファーストで200。
1: ジェットアルファ200、ディストラメンテファーストで200。
0: オーリポアイ34、ディストラメンテファーストで170。
2: 170、ディストラメンテファーストで174。

0: Calling 528 to descend to maintain 13.com.
1: Descend to maintain 13,000, County 528.
2: United 196, Papa 24.
3: United 196, Tokyo Approach. Information Victor, QNH 2975. Expect IRS Zulu, runway 16 left approach.
2: United 75, expect Tower Zulu.
3: United 196, cleared by a Lutus Golf arrival.
4: A923、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、523、フライヘディング345。A923、 拡大少々お待ちください。
1: お願いします。
3: タイナイスター523、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
4: タイマス00デシマル3、レフェリング320。
5: 320、スケバキ03。

0: デルタハワン・ツー・スリー・パパ、リポートスピード。
1: いや、ツー・スリー・ゼロノート、デルタハワン・ツー・スリー・パパ。
0: デルタハワン・ツー・スリー・パパ、インクリスピード・ツー・ファイブ・ゼロノ
1: ート。ツー・ファイブ・ゼロノート、デルタハワン・ツー・スリー・パパ。
2: カイナイト・ゼロ・ゼロ・エイト、デルタ・ランニング・ランウェイ、ツー・ファイブ・スリー。エクステン・アイル・ズール・ランウェイ、ツー・スリー・アプローチ。
3: カマクル・ジャドエイト、コピー、センキュー。
0: United 196, what's the heading?
4: United 196,
0: Russia, flight heading 050, Vector 2, Copan, Eastern Main 10, flight level 200. United 196, I found Eastern Main 10, flight level 200.
5: Good afternoon, Winnie 604. Maintaining this flight level 240 on heading 030, due weather. Requesting runway 16 right, due performance.
0: Bohemian 604, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo,
5: Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo,
2: Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo,
6: Heading 270, descent 12,000, speed 23.
0: Delta for 123 Papa, descent maintain 11,000.
1: Descent 11,000, Delta for 123 Papa.
0: United 1960, descent maintain flight level 150.
1: Descent 1150.

0: 東京コントロールオレンジライナー334ミンティー13000ヘリング260
1: オレンジライナーミンティー4としてアプローチランベイ16レフトエクスペクトアイルズルーランベイ16レフトアプローチ
0: オレンジライナー334エクスペクトアイルズルーランベイ16レフトアプローチオレンジライナー334エクスペクトアイルズルーラン
2: ベイ16レフトアプローチオレンジライナー334エクスペクトアイルズルーランベイ16レフトアプローチオレンジライナー334エクスペクトアイルズルーランベイ16レフトアプローチオレンジライナー334エクスペクトアイルズルーランベイ16レフトアプローチ87 1 meter ago.
1: Lieutenant 7-0,

0: オレンジャイナー14 DC のバイアスターズ10000
1: DC のバイアスターズ10000オレンジャイナー14
0: オリンポン730 DC のメインテンフライズベル150
1: DC のメインテンフライズベル150オリンポン730

0: 東京アプローチオレンジライナー800リビング1ライナー5ディセンディング150 with フォックスロス。
1: オレンジライナー800東京アプローチラジャー。オニポン730リバイスストップディセンドメインテンフラッツベル150。
2: ストップディセンファルボ150オニポン730。
1: オレンジライナー800エクセクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクロビーアスワンツーゴルフアラゴ。
0: Expect Iris Yankee Runway 16 Left Approach Clear by Yak Swamp Golf Arrival Orange China 800
1: Orange China 800 Cross Grip at Flight Vail 150
0: Grip at 150 Orange China 800
1: オレンジャイナー14コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 東京レーダー120デシマル2オレンジャイナー14

0: コニポ730ディスタンフライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチ、クリスタルメインテン10000。
1: クリスタルディスタンメインテン10000、コニポ730。
0: コニポ730、リディスクリー240ノート。
1: リディスクリー240ノート、コニポ730。

0: オニポン7030コンタクト東京レーダー120です。マル2
1: 東京レーダー120です。マル2オニポン7030
0: オレンジアイナ800コンタクトレーダー120です。マル2
2: 1202オレンジアイナ800

0: それなら鉄道方にお戻りお客様で来られる方がいらっしゃる旅ケアしてますんで揺れる5分まで揺れることが今できないのでちょっとレーダー浅くてます。
1: お願いします。
0: テキスト4ラーダーリポートビギンディセン。まだリポートビギンディセンみ
1: たいなんです。お願いします。テキスト4リバースメインテンフライトベル2-20

0: Emirates 318, descend and maintain 1-1000.
1: We descend and maintain 1-1000, please Emirates 218. What's the QNH, please?
0: Emirates 318, QNH 2977, now fly heading 190, vector 2, final approach course, maintain 1-1000.
1: Okay, so we descend and maintain 1-1000 with QNH 997.
0: Emirates 318, negative 2977, 2977.
1: 2977, and could you say again the heading,
0: please? Emirates 318, heading 190.
1: Heading 190, Emirates 218.
2: Emirates 318,
0: 25, 25, Tokyo approach, maintain flight 24, respect Iris Yankee, runway 16, left approach, Kura Pia, Dutas, Golf, Bravo.
3: 東京アプローチ GP53 フライトベリー210
0: GP23 と、あ、しかし GP53 GP53 東京アプローチラジャーメンテンフライトベリー210
3: メンテンフライトベリー210 GP53
0: GP53 ナウクラメンテンフライトベリー230
3: フライトベリー230 GP53
0: オレンジャー624ディスラメンテン10000キャンセルコペンディセクション
1: 10000キャンセルコペンディセクション
0: Emirates 318, contact radar 120.2
1: 120 decimal 2 with radar, Emirates 218, bye.
0: Bye. GP53 traffic, turbo clock 15 mile north eastbound, leaving flight 1532, Bravo 240.787.
3: Looking out, GP53.
0: Jetstar 25 traffic, turbo clock 14 mile south westbound, leaving flight 2112, Bravo 230.787.
3: Thank you.

0: sensitive and therefore a
1: ルーサンスカーゴ838シクセル東京アプローチランウェイ16レフトクラビアンスワンプゴルフアラボルーサンスカーゴ838シクセルファームクロスグリップアスプライスフェル15タロースダマ、あ、失礼オレンジアイナー624コンタクトレーダー120デスマル2ジャーマンカーゴ590コンタクトレーダー120デスマル2
2: アートステバ2バイバイ今日のカーゴ590
1: デスマル25ディセンドバイアスナーク1000000
3: センバーディサーボンジャーセーブデスマル2

0: オールステーション東京アプローチナイト QNA2978 ナイト QNA2978 ルサンスカーゴ S3H6 プリクエアディレクトビッグセンディセノメンテイン11000
1: カーゴ S3H6 11000
0: レスター2バイクロスコペン、あと10000、キャンセルコペン、スピードリストリクション。
2: キャンセルスピードリストリクション、and cost cabin 10000、レスター2バイ
0: クロスコペン。ルフタンスカーゴ S3A6 コンター東京レーダー、10000、デシマル2。
1: 10-2, Chicago 86.

0: 東京アプローチ4人ポーン、ライナー20、リーディングサイプール、ワンライナー2、リーディングサイプール、ワンファイゼロ、インフォメーションコール。
1: オリニコーン、ライナー20、東京アプローチ、ランウェイ、ワンシックライフ、キレビアス、ワンフーゴルフ、アライバー、ディスク、リーチプライドメル、ワンファイゼロ、バイグリーン。
0: ランジングランウェイ、ワンシックライフ、キレビアス、ワンフーゴルフ、アライバー、ディスク、リーチプライドメル、ワンファイゼロ、バイグリーン、オリニコーン、ライナー20。
2: Tokyo Press Korea 2131, you can further descend.
1: Korea 2131, descend maintain 1,000.
2: Descend maintain 1,000, Korea 2131.

0: オーニフォー920リクライディレクトビクセン。
1: ダイレクトビクセン、オーニフォー920。
0: センセンアンシフファイバーディスタのメンテンフライトビル160。
1: ディセンフライト、ディセンのメンテンファイル160、ダイヤ651。
0: ザファン7ディセンドビアスターと8000。
2: ディセンドビアスター8000、ジャパン7。
0: オーニフォー920ディストロメンテイン11000。
1: 以前11000オーニフォー920。
3: Dock approach here, channel 433, descending flight level 240 and with information and foxtrot. Now we're direct to Venus.
0: Air channel 433, Tokyo approach, runway 16 left clear via Lutas Golf 2 arrival, maintain flight level 240.
3: Maintaining flight level 240 and Lutas Golf arrival.Runway 16 Lima, Air Channel
0: 423. Warning for 920, contact Tokyo Radar 120.2.
1: 120.2, Warning for 920.

0: マレーシア70フライヘディング065ベクター2コペン、リッタのメンテン、フライトビル180。
1: コペン、テンレンジ。コペン、メンテン065メンテンフォンコペン、リッタメンテン、レボ180、マレーシア70。
0: ロス79ers、東京アスロー、ジランベ16フライフ、クリアビアス、12ゴールドアライバー、メンテンフライトビル150。ロス79アファーム、ランウェイ16ライフ、クリアビアス、ランクゴルフアライバー。
2: コンプロース、アライバー16ライフ、クリアビアス、ランクゴルフアライバー。

0: マレーシアン70フォンター東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2マレーシアン70お休み
0: オレンジャイナーファースロイリバイス実際のメンテン13000デュチトラフィー
2: 実際のメンテン13000オレンジャイナーファースロイ
0: ロス79今度は東京レーダー120デシマル2
3: 120デシマル2
1: Approach Major 70 Good evening again
0: マレーシア70東京アプローチヘディング065実際のメンテンフライトベル150
1: ヘディング065実際のメンテン150メイズ70
0: オレンジャイナー50ウェイターンレフヘディング010
2: Left knee 010, 5-0.

0: マレーシアンセブンゼロ、リスムナビゲーション、ディレクトコペン、ディセンドメンテン、ワンゼロタウザン。
1: ディレクトコペン、ディセンドメンテン、ワンゼロタウザン、ライズ、セブンゼロ。東京ソーシオレセラーは、エイト、リリーファイルボー303、セミファイルボー340、マイポーズのマイティフォアミナ、ホテル。
0: オレンジャイナーは、エイトキャプロ、ランベワンシックレス、クレビア、ルータス、ボルサライバー。マレーシアン70、今度は東京レーダー120.2。
1: 120.2、レーザー70、バイ。

0: オレンジライナー4043、レフトヘディング040。
1: レフト040、オレンジライナー404。
0: Japan 677A, descend and maintain 13,000.
2: Descend 13,000, Japan 677A.

0: オレンジャイナー404、リージョンナビゲーション、ディレクトコペン。
1: ディレクトコペン、オレンジャイナー404、アンドコンファーをコペンリセレクション。
0: オレンジャイナー404、キャンセルコペンリセレクション、ディーセノメンテン、10000。
1: ディレクトコペン、10000、キャンセルコペンリセレクション、オレンジャイナー404。
0: オレンジャイナー404、コンタ東京レーダー、120、デジマル2。
1: 1202、オレンジャイナー404。

0: 日本カゴ141、Fly Heading 260、Vector 2 Final Approach Call、Maintain 11 Tantan。シジュエア1109、Fly Heading 190、Vector 2 Final Approach Call、Maintain 9000。
1: Fly Heading 1900, Maintain 9000, Jeju Air 1109.
0: カタリー806、東京アプローチ、クルニー、ランウェイ16です。クレードバイアス12、ゴールドアライバー、メインテン、フライトレベル150。
2: 150、150、スワンゴール、アレクション。

0: 本番桜出版駅とのコンタクト東京レーダー100です。ハルス。
1: こちらどこでここサブ出版駅です。
0: 空海地区の予報、実際のメインテンション、セブンサウザン。
2: 東京ホール24801 Leaving by 175
0: for 1501 Only 9 for the approach Runway 34 right Expect Iris Bullet Runway 34 right approach Clear to your Fox Tango Rightbound
2: Only 9401 Runway 34 right Expect to 34 right And clear the Fox Tango Rightbound
0: モーニング24-1、フライヘディング260、ベクター2.1、イッサナメインテイン1マッサ
2: ーさん。フライヘディング260、イッサナメインテイン1マッサーさん、モーニング24-1。
0: 2574、イッサナメインテイン6000。
3: イッサナメインテイン6000。

0: 东方国20。リバーはマイナス。クロスエルガー4000。クリアドフォーアイレスランウェイ34レッサンプル。
1: Cross Elder 4000, clear runway 34 left approaching runway 96.

0: Chicago 2060, clear the direct 15, instead of maintain 4000, clear the 4 IDS runway 34 left approach.
1: Direct 15, maintain 4000, 4000, clear IDS runway 34 left approach.
0: これチャイナ114スカイヘリング160ベクター数ヘリング1700-9000
2: ヘリング160-9000オレンジチャイナ114
0: エアピーチ530リクエアドディレクトジャレット1700フライフラボ150
3: リクエアドディレクトジャレット1700フライフラボ150エアピーチ530
4: 東京クルーズフレンジライナー7302 Leaving 261 Sending 240 with off stop
0: フレンジライナー7302東京アプローチ Runway 34 right Cleared via Bluetooth Tango Level
4: 34 right Bluetooth Tango Level オレンジライナー7302

0: エアピーチ530ピークラドレクトピークエクアディレクトピークエアピーチ530オレンジライナー730というピークラドレクトビーナス
1: ダイレクトビーナスオレンジライナー730という東京プロレスオマナス247ディレクトフォームスティス Testing level 158 Descending level 150 Information Oscar
0: オマナス247東京アプローチランウェイ34 RISEクリアドビアスワンアンコライバーズメインテンフライトラボ150
1: はいです山根34ライクリアドスワンプテンゴライバーメインテンフライト150ソナラス247
0: トレンジライナー114ターンライトニング220
2: ライトターンヘディング220オレンジライナー114
0: レイスプリング408リズムナビゲーションディレクトテニスクリアドパレスブルーランウェイ34ライトアンドロー
3: サイステムですDress through runway 34 right across chasing for three.
1: Orange line 7302, request cancel Venus restriction.
0: Orange line 7302, cancel Venus all restriction.
1: Cancel Venus all restriction, orange line 7302.
0: Orange line 114, port pressure, fly heading 210.
2: Flight line 114, heading 210.
0: APH 530, 1710,000
1: Sarah maintain 10,000, APH 530

0: これにはセブンゼロファイブ turn right heading 220 descent maintain 5000.
1: Turn right heading 220, descent maintain 5000, Korean Air 705.

0: オレンジアイナ11 ATR メインテン7ターザ
1: メインテン7ターザとオレンジアイナ11
0: オレンジアイナ11 ATR ヘリング2200ホベカチュサイナジャンレイバンス
1: ハンドヘリング200は220
0: 200
1: ヘリング200オレンジアイナ11
0: オレンジアイナ514レシーン190クリアダレシヤンキーランウェイマンスクレッシュアップ
2: レシーン190クリアダレシヤンキーランスクレッシュアップレシーン514

0: オレンジアイナーワンワン、エイターン、レフェリング、2-3-0。エネキ230、
1: オレンジアイナーワンワン。
0: エアピース364、リクエアディレクト、ビーナス、ディフェンダーライン、チェイン、サルフォー、ワン、ファイブ、ゼロ。
2: ダイレクト、ビーナス、ディフェンダーフライト、ゼロ、ワン、ファイブ、ゼロ、エアピース、364。
3: 東京プロスリー、ナイナイ、ファイブ、ツー、シックス、リビング、ツー、セブン、セブン、フォー、フライト、ボー、ツー、フォー、ゼロ、イメージ、シエラ。
0: オレンジャー、ファイブ、シックス、アプローチ、エクスペクト、アイレス、ヤンキー、ランウェイ、ワン、シックス、ライト、ワン、シックス、ライト、アプローチ、ケルバイア、ルータス、ゴルフ、ファイバー。
3: ワン、シックス、ライト、ルータス、ゴルフ、ファイバー、オレンジャー、ファイブ、ツー、シックス。

0: オレンジアイランワンワンエイターレピーワンナイナーゼロクレデレスヤンキーランウェイワンシックスレフトアプローチ
1: ヘディングワンナイナーゼロクレデレスヤンキーランウェイワンシックスレフトアプローチオレンジアイランワンワンエイ

0: オレンジライン526 279 in Delta Alpha 150.
1: Delta Charlie Delta 150 Orange Line 526.
0: AIT 31サイタイムです。310ディスヨナメインテンス3000。
2: ダンスヘリング310ディスヨナメインテンス3000、エピチ315。
0: オレンジアリア526ディバイスメインテンス、セルボ190。
1: メインテンスレジャーレベル190、オレンジアリア526。
0: オールセッションアプローチ、ナリチャン入圏 H2782。オレンジアリア118コンタクトタワー118スパル35
3: オレンジアリア118

0: Standby break AP 3153, left heading 1970, clear to pilot Yankee runway 16 left approach.
1: Left heading 1970, clear to pilot Yankee runway 16 left approach, AP 315.
0: Orange Liner 526, sorry, go ahead.
2: Orange Liner 526, 日本語で申し訳ます。もしショートカットいただけましたら、ランディングが9時55分予定ですが、いかがでしょうか。
0: Orange Liner 526、失礼しました。可能な限りショートカットして、間に合いそうであれば、16レストで採用いたします。
2: はい、そうしました。ありがとうございます。オレンジャーナー526。
0: オレンジャーナー526線、ディクレアディレクト、ブース、ディスファーメインテン、ワンワンターさん。
2: ディレクト、ブース、ディフェンド、ワンワンターさん、オレンジャーナー526。

0: 途中アプローチオレンジライナー400メインチェンフライロボ270
1: オレンジライナー400途中アプローチターメイ16レフキレットタイヤルータスゴルフアライバ
0: ーターメイ16レフトクリアドバイヤルータスゴルフアライバーオレンジライナー400
1: ヤピッ3643レフテリング330ディスタンメインチェン633
2: ナオレンジライナー330ディセンド6000ヤピッ364
1: エアピーチ584ターンライトヘディング230
3: ライトヘディング230 IP 584
1: オレンジライナー400リクリアディレクトヴィーナスディファーメンテンフライレボー180
0: リクリアディレクトヴィーナスディセンドームフライレボー180オレンジライナー400
1: オレンジライナー526ターンレフテリング330
2: エフェンディング330オレンジライナー526

0: Orange Line 400, this time we cancel Air Bowl 150.
1: This is about 50, this is about 0.
2: I broke turn down on 234, leaving front of it.
0: オレンジライナー234とキャプロ、地下名16ライ、クリアタイヤルータスゴルファレバー。
2: キャビアルータスゴルファレバー、プログラム16ライ、クリアタイヤルータスゴルファレバー。

0: Orange Liner 234, Liquia Directo, Venus, disarming Central Level 150. Venus, disarming
1: Central Level 150.
0: オレンジライナー448キャプロ、機関名16ライト、クリアスパンやルータスゴルフアライバー。
1: 16ライト、クリアスパンやルータスゴルフアライバ
0: ー。エアピーチ584、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 120.2、エアピーチ584。

0: オレンジライナー400、リクリアディレクトブース、ディサーメンテン1033。
1: リクリアディレクトブース、ディサーメンテン1033、オレンジライナー400。

0: 大家好，这边是 six red rose seven zero assigned to 40 by 马马信号线上号。
1: Airbus 366 Tokyo Approach, runway 16 right. Clear sign, Lutas Golf Arrival. Expect Alice Yankee, runway 16 right approach.
0: Runway 16 right, clear by Lutas 3 号 Arrival. Expect Alice Yankee, 16 right, Airbus 366.
1: Airbus 366, clear by Lutas Golf Arrival. Regular direct, Lutas, disarming central level 200.
0: Clear by Lutas Golf Arrival, direct, Lutas, central level 200, Airbus 366.
1: オレンジライナー234、リクレアディレクトブース、ディサーメンテン1033。ディレクトブース、ディ
2: サ
1: ーメンテン1033、オレンジライナー448、ディサーメンテン、スライダブル150。ディサーメンテン
0: 東京プロジェクトの249er、ダイレクトグリップ、センシング152、ディセンディングバルー150、ウィエフ・ティエラ。
1: スワラス249er、トキアプロ、チカムエ16、レフト、クリアスファイア、スワンプ、ゴルフアライバー。
0: ドネイ16、レフト、クリアスファイア、スワンプ、ゴルフアライバー、トキアプロ249er。

0: Sonora 349, Victor Direct Vixen, Descend Maintain 11000.
1: Direct Vixen, Descend Maintain 11000, Sonora 249.
2: Tokyo Approach, Orange Aina 238, Wind Tango, Living Turbo 254, Descending 240 by Mama.
0: フレンチライナー 238 トキャプロー、ランウェイ16レフト、ピリアスタイヤルータス、ゴルフアライバル。
2: ランウェイ16レフト、ピアビア、ルータス、ゴルフアライバル、フレンチライナー 238。
0: エアピッツ366、プリクリアディレクト、ビーナス、ディスタンメンテンフライレボー170。
1: ダイレクトビーナス、ディセンドフライレボー170、エアピッツ366。
0: オレンジライナー400、フライヘディング010、ベクター2タイムアプローチフォース、メインテイン10000。
3: フライヘディング010、メインテイン10000、オレンジライナー400。
0: オレンジライナー448、プリクリアディレクト、ブース、ディスタンメインテイン10000。
2: ブース、ディスタンド10000、オレンジライナー400。

0: オレンジレーダー400、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 東京レーダー1242、オレンジレーダー400。
0: オレンジレーダー400、ネガティブ1202。
1: レーダー1202、オレンジレーダー400。

0: エアピック366振り替えダイレクトブース。
1: ダイレクトブース、エアピック366。
0: オレンジライナー234、フェアヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチ4。
2: ヘディング360、オレンジライナー234。

0: オレンジライナー2381レフテリング330
1: レフト330オレンジライナー230
2: 東京アポロ17616プライドベル2ライナー0ママ240インフォメーション単語
0: オレンジライナー616とキャプトランウェイ16ライフィレットンやルータスゴルフドライバーエクスペクタルスヤンキーランウェイ16ライタプロー
2: ヤンキー16ライクリアビーズルータス単語アライバーオレンジライナーコレクションルータスゴルフドライバーオレンジライナー616
0: オレンジライナー616リクリアディレクトビーナスメンテンフライドベル240
2: リクリアディレクトビーナスメンテンフライドベル240オレンジライナー616
0: オレンジライナー238ディサーメンテン633
1: ディサーメンテン633オレンジライナー238
0: ジェスプリン H3H3 レフテリング180ディサーメンテン733
2: ヘディング180ディサーメンテン733ジェスプリン
0: H3 エアピースパイプライナー0フライヘディング180ベクター2ファイナルコーチコースディサーメンテン733
3: Heading 180, descend 7000, pitch 5900.

0: オレンジライナー 23H 自走メンテン、スリーターさん。
1: 自走メンテン、スリーターさん、オレンジライナー23と。
0: ジェスプリン H3H さん、ライチェリング290、ディスターメンテン、フォーターさん。
1: ヘディング290、フォーターさん、ジェスプリン H3H。

0: オレンジライナー2383、レフテリング240。
1: レフテリング240、オレンジライナー2384。
0: ジェスプリン H3H3、ルーシー2、170の。
2: 170のジェスプリン H3H3。
0: オレンジライナー616、リサーメインテン1033。
3: リサーメインテン1033、オレンジライナー616。

0: 日本海空0 0 3 3ライトリング270
1: 270 Nippon Cargo 101 Delta
0: オレンジライナー336よりスペンダルマンタイム11000
2: ディセンス11000オレンジライナー336
0: オレンジライナー636リクエストスポットウィン
3: 300 at 5 knots オレンジライナー636
0: オレンジャーナー616、コンタクトタワー118、マルク2
3: ハワイ2、オレンジャーナー616

0: 日本海側バンデルワンデルタがレディースピード210ノットアワ
1: ー210ノットレディ日本カーゴ101ジャンプ
0: オレンジラインは336リターンストリーム020
2: レフトヘディング020オレンジライナー336

0: 東京アプローチフレンジライナー528レイビン993 S240 バイママスフォーメーションウィスキ
1: ーフレンジライナー528東京アプローチフェルバイヤルータンサンゴアライバーエクスペクトアイレスランウェイ34レフトアプローチ
0: クリアルバイルータンサンゴアライバーエクスペクトアイレス34レフトフレンジライナー528

0: オレンジライナー582ディセンドバイアスターズ11ターザンキャンセルビーナススピードリストリクション。
1: ディセンドバイアスターズ11ターザンキャンセルビーナススピードリストリクション。オレンジライナー582。
0: アプローチロリカス9927849レンス2784。

0: これチャイナ 52A フライヘディング0コレション030ベクター2ジーナ2007メイテン6スター3
1: ヘディング030ステップ6スター3オレンジライナー 52A

0: マレーシアイナ 52A、リシューモンナビゲーション、ディレクトジーナ、クリアルフォーアイレス、ランウェイ、スリーフォーレストアプローチ。
1: ダイレクトジーナ、クリアルフォーアイレス、ズール、ランウェイ、スリーフォーレストアプローチ、マレーシアイナ 52A。

0: 東京アプローチライトレベル120リーディングフライトレベル156エントリーフライトレベル150バイグリップビズヤンキ
1: ーオリンサイド120東京アプローチランウェイ34レスクリエドバイアスワンプタンゴアライバー
0: ランウェイ34レスクリエドバイアスワンプタンゴアライバーオリンサイド120
1: オリンサイド120リクリアディレクトスワンプメインタイムフライト150
0: Direct Sound, 1550, 1550, 1550.

0: Dirty approach APC 60 after Mammoth request medic 040 duty weather。
1: よいしょ、アップ
0: APC 60。Approach APC 60, confirm separation missing one more time。
1: Pass
0: APC 60, return separation one more time。 After Mammoth 60, 40。

0: オレンジアイラス361東京レーダー120です。120です。もう2のオレンジアイラス360です。フェレック2フォーターレスイング010。
1: Left turn 010, 35.

0: エルガー、リサーメンテン、ワンワンサーサ
1: ー。リアディレクト、エルガー、リサーメンテン、ワンワンサーサー、日本ファー、ゴマンフォース。
2: トータブロックパネル、セルフォーリング、ファイトル、2504、240、日本シスターリング。
0: ジャパニア74トキアプロ、キサメ、34ライト、イラットにルータス3号アライバ
2: ー。ジャパニア74ラウンド、34ライト、ルータス3号アライバー。
0: オニポン H7H ビークリアディレクトテミス、実際メインテン5000、メインテン5000なっているテミス、クリアトアリスズール、ラメ34ライトアプローチ。
3: ディレクトテミス、メインテン5000なっているテミス、クリアフォーアリスズール、ラメ34ライトアプローチ、ニポン899。

0: Japan S752, contact point tower, 118.02. Japan S724, descend maintain, 1133.
1: Japan S724, descend 1133.
0: 日本カーゴ143、ディスアメンテン633。
2: ディスアメンテン633、日本カーゴ143。

0: 日本海5番フォースリー、リリースピッチ、220ノットまで。
1: リリースピッチ、220ノットまで、キャンセル、キャンセル、エルガレスティック。
0: 日本海5番フォースリー、ナスタイリング240ベクター中、ジーナ、ディスリガースピードレスティクション。
1: ハイヘリング240、ディスリガードスピードレスティクション、日本海5番フォースリー。
0: ジャパニア724、ディスはメインテン5-3、メインテン5-3になっているセミ、クリアスパイレス0、ダメ、G4、ライトアプローチ。
2: ジャパニア724、ディスは5-3、5-3、セミスクリアレス0、G4、ライトアプローチ。

0: 日本カーゴ143、リジョムナビゲーションディレクト、ジーナ、クリアスパイレストランウェイ34、レストアプローチ。
1: リジョムナビゲーションディレクト、ジーナ、クリアスパイレストランウェイ34、レストアプローチ、日本カーゴ143。
0: ベタム310、フライヘリング070、ベクター2、ジーナ、ディファーメンテンフライレボー150。ジャパンエア724、コンタクトインタタワー、118035。
2: ジャパンエア724、118035、
0: はい。

0: ベトナム310、リジューモンナビゲーションディレクトジーナ、リセナロメイテン、スティックスターさん。
1: セメテン、スティックスターさん、リジューモンナビゲーション、ディレクトジーナ、リセナロメイテン、スティックスターさん。

0: Navigation
1: this tennis on it, may see zero.
2: Did you confirm that transition?
0: Station calling Felix
2: 15. Qatari 8042.
0: Qatari 8042, say again.
2: We would like to confirm the transition from runway 34 right. It's Echo or Taylor.
0: Qatari 8042, now fly heading 170, vector 2 Timis. Maintain Flagon 150.
2: Okay, heading 170, Qatari 8042.
0: ベトナム310、1072.4 ターン3、メインセン4ターン3ティルジーナ、クリエル 4ILS サンウェイ34レスタプローチ。
3: メインセン4ターン3ティルジーナ、クリエル 4ILS サンウェイ34レスタプローチ、ベトナム310。
0: コレンチャーナ12リクリア、ディレクトビーナ。
3: リクエストビーナ、コレンチャーナ12。
4: アプローチセレクト15。
0: Go ahead.
4: Just confirm, delete the 9,000 foot restriction at Sofia and yourself.
0: FedEx 15, now fly heading 230, vector 2, Timis, maintain 6,000.
4: Heading 230 now, 6,000, thank you, FedEx 15.
0: Vietnam 310, contact Tokyo radar, 120.2.
3: 120.2, Vietnam 310, great.
0: Hey.
3: Just finish up on cargo, 120. On 6 mark, level 200, 6 mark, level 150, yes.
0: 日本艦はスムースリートーキャープローチラジャーエクスペクトアイレースランウェイ34レスタープローチクリエルバイアスフォークタンゴアライバーカタール8042ターンライトヘディング190 1072.11ターンさん
2: ライトヘディング190 1071ターンさん8042
0: オールニッポン830、コンタクト東京レーダー、120.2。
4: 120.2、オニッポン830、グレッ
0: チ。フェレックス15、ターンライト、ヘディング250、コンタクト東京レーダー、120.2。
4: 120.2、ライトランク250、そうです。
0: スクーター884、リクリア、ディレクト、ピーク、2007メインテイン、8ターン3。
4: ディレクト、ピーク。Heading
3: 8,000 to the airport. The Capo C52 leading 53-17, descend 53-240 with Delta DC performance, we get from 34.
0: CP52 Tokyo approach, Roger. Expect ILS now with 34-est approach. Cleared by Router, Tango arrival.
3: Expect now with 34-est, and here is the Router, Tango arrival.

日本海側シブンスリーディセンドバイアスターズナイナーターさん。オールステーションズアプローチパラレルアイレスアプローチランウェイ34レフトアンドライトアイインプログレス UNH2 ライナー87

0: クーター884リクリアディレクトタイラーリセーナーメンテン633
1: リセーナータイラーリセーナーメンテン633
0: オレンシャイナー12リクリアディレクトピークスリセーナーメンテン633
2: リクリアディレクトピークス633オレンシャイナー12
0: カタリ8042リセーナーメンテン1033
3: リセーナーメンテン1033

0: 日本カゴ173フライヘディング240ベクター2ジーナ Increase rate of descent until reaching 5000
1: 240, this is Gina.

0: Mohini asih selesai sudah di 3700.
1: 3700 sudah di 3700.
0: Nippon Cargo 202, Thunder Spring 020, Contest Torera 120, Deshmaru 2.
1: Ending 020, 1202, Nippon Cargo 202. Tokyo Approach, are you very much later, maybe descending 240, cost 055, information info.
0: Moribari JT Tokyo Approach, there by Yaduta, Sango Arrivar, SSRS Zulu 34 Light Approach.
1: Copy to Yaduta, Sango Arrivar, expect either Zulu, runway 34 Light Approach, Malaysia native.
0: オーリーパイスパナルゼロディサルメンテン9000。9000オーリーパイスパナルゼロ。ジェタナ65ゼロディサルメンテン9000。9000パナルゼロディサルメンテン9000。ジェタナ76ディサルメンテン11000。11000ジャパン76。
1: オーリーパイスポナルゼロさん、レスリング050。レスリング050、ポイントポナルゼロ。オーケー、プロサイドジェットエントリー0、グッドモーニング、リテンツリーファイルアウト240、ワイナーマン、コミッションエコーリティ。ジェマネタイビットジェットエントリー、ポジションエイトスリーゼロ、東京アプローチ、セルバイアルータ、サンゴアライバー、エクセプタルスズール、34ライトアプローチ。ジャッジサンゴアライバー、エクセプタルスズール、34ライトアプローチ、ファイルジェットエントリー0。オーリーパイスポナルゼロディサルメンテン、シッターザンコンタクトレラー、120デシマル2。
0: Four nine four seven, flying heading 270, vector 2 semi maintain 1000.
2: Flying heading 270, and descending 1147. Wheel 1147.

0: スプレッシング600のサンスティーム040ベクター2テニスメンタイム1万タズン。
1: Direct to Elgar, Austrian 25.

0: ベトナム306のリークリエディレクトヴィーナス、ディセンダルメンテン、フラグル200。
1: ベトナムヴィーナス、ディセンダル200、ベトナム306。
0: エスプレッシン600、リサルメンテン、9000。
2: 9000、レンテリング600。
0: オーニコン LS210、ライテリング040。
3: ライターヘル040、オーニコン
1: LS210。ベトナム306、コントロールスピード。
0: Yeah,
1: no mercy. No mercy, sir. No mercy, sir. Yeah, there are
0: 725.
1: Please confirm the drainage. Austrian
0: 2988,
1: thank you. Austrian 25. Austrian 25, descend to maintain 9000. Descend to maintain 9000, Austrian 25.

0: Singapore 638, repeat address Tyler. Descent is quarter down by Tyler.
1: Descent direct Tyler and descent is quarter down by Tyler.
0: Monipore 8448, repeat address Venus. Descent on maintain flight 160.
2: ス
0: リランカー454、レディースピード 220km のスコアです。
3: レディースピード 220、スリランカー454。

オールステーション東京アプローチ、成り立てで2マイナー、8マイナー、2マイナー、8マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナー、2マイナ

0: スリランカ454リージョンナビゲーションディレクトケミン1007メンテン5ザーザンクレードパイレットツールランウェイ34ライトアプローチ
1: Direct Semis, descend maintain 5000, clear dialysis 34 right Sri Lankan 454.

0: ターキー50、メインテイン170ノスターグレイター、アンテュー 10DME。
1: アンテュー 10DME、メインテイン170ノスター、モーター
0: 、
1: キッシュ 50ME。
0: ターキー 50、ベイサイ170ノスター、グレイター。
1: 170 knots or greater, Turkish 50 ready.
0: 2804, Lisa, maintain 5000, maintain 5000 to Temi, red side to Zulu, runway 34, right approach, reduce speed to 190 knots.
2: Temi, maintain 5000, maintain 5000 to Temi, square fire to Zulu, runway 34, right approach, reduce from Ezra knots, 2504.
0: 2804, verify 190
2: knots. Sorry, 190 knots, 2504.
0: GP54, recharge vector Venus, cancel restriction.
1: Direct Venus, cancel restriction, GP54.

0: オレンジライナー230、コンタクトナリスタワー11-8-35。
1: タワー118-35、オレンジライナー230、グレイ。
0: エア香港208、ウィーケアドリフト、セミ、リカーメインテン5000、メインテン5000というセミ、グレードパリス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: Targo Temes and descend to 5,000 feet and from Temes to approach on which you for rain, I'll copy here.
0: FedEx 6030, Richard Risto, Tyler, descend and maintain 6,000.
2: Greg Tyler, descend and maintain 6,000, FedEx 6030.
0: AirP 307, descend and maintain 5150.
2: Temes, you're probably 150, AirP 307.

0: インドネシア880ウィークアドレクト C。
1: ダイレクトペイクセルネシア880パパエコアルファキロゼラ
0: アファンウズベク527リサーミン10 11000
2: リサーレベル11000ウズベク527
0: エア香港 20A コンタクトナリッサは 118035
3: 118035 コン20A

0: J スプリング422、リデュースピード230の。
1: 通知ですが、ナッツヤスリング422。
0: J スプリング422、リスナーのメインテン7000。
1: 7000、J スプリング422。

0: ウズベク527、フライヘリング190、ベクターとテミ、Descendant maintain 6000。
1: フライヘリング190、Descendant maintain 6000、ウズベク527。
0: インドネシア880、Reduce speed to 170 or less。
2: Reduce speed 170, Indonesia 880。
0: Indonesia 880, confirm 170 or less.
2: 170 or less, Indonesia 880.
0: Airspring 422, reduce speed to 210 knots.
3: 210 knots, Airspring 422.
0: Speed 160, flight heading 180, vector to Temis, maintain 9000.
1: Right heading 180, vector to tennis, maintain 9000, please 180, 160.
0: JJ 115, turn right heading 220.
4: Right turn 220, JJ 115.

0: インドネシア880コンタクト成田タワー118-35。
1: 118-35 インドネシア880。さよなら。
0: はい。エジア115アンディセンナのメインテイン5000。
2: セメインテイン5000ですよ。115。

0: エスプリン422リズモンナビゲーションディレクトテミン、ディセンダのメインテン5000、メインテン5000アンチルテミン、クリアロフォー ILS ズールランベイ34ライトアプローチ。
1: Select Mid Descent 5000